0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya radyolarında zapping.
1: Da pagtanggal don daw ho sa mga pulis.
2: Cabeza más y más y más solo para poder leer un
3: Fakat federasyon, fakat vazir, fakat felan.
4: Wa, hao ciji yo. Meiji dou hao lihai yo.
5: तो सब ऐसे हो जाए तो इस तरह से नहीं होना चाहिए।
6: Burası Caracas Radyosu.